Kami berlindung kepadamu daripada seksaan api neraka dan azab kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu, Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu, termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Canada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitude melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitude turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sepadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Turu berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometrist Aiman Hayati.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Perkembangan banjir besar di Rasuah, Nepal. Wisma Putra masih belum menerima pengesahan sama ada terdapat warga negara Malaysia dalam kalangan 31 warga negara asing yang dilaporkan berjaya diselamatkan pihak berkuasa tempatan. Wisma Putra dalam kenyataan terbarunya memaklumkan perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan sedang membuat semakan lanjut berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, bilik operasi di Putrajaya kini beroperasi 24 jam bagi menyelaras maklumat serta membantu warga negara Malaysia di kawasan terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam hari itu bersedia menggerakkan pasukan khas taktikal dan penyelamat Malaysia Storm ke Nepal pada bila-bila masa termasuk dengan notis singkat. Ketua Pengarahnya Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata penghantaran pasukan itu bagaimanapun tertakluk kepada permohonan Kerajaan Nepal serta arahan dan penyelarasan Kementerian Luar melalui Wisma Putra dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Bagi pihak jabatan, memang kita telah mempersiapkan pasukan bagaimana SOP yang kita ada dan juga pasukan macam minimum yang kita sediakan untuk boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pihak jabatan, kita sangat bersedia tertakluk kepada permohonan daripada Kerajaan Nepal dan juga kelulusan melalui Kementerian Luar Negara dan juga pihak NADMA sebagai koordinator pusat.
0: Dato' Sri Nur Hisham Muhammad. Sementara itu, Kementerian Luar Nepal menubuhkan pasukan tindakan kecemasan bagi menyelaras usaha mencari warga asing yang terjejas atau hilang. Menurut laporan Himalayan Times, pasukan itu akan mengesahkan maklumat menyokong operasi mencari dan menyelamat serta menyalurkan bantuan konsular kepada warga asing terjejas. Kementerian itu menggesa perwakilan diplomatik, pertubuhan antarabangsa, keluarga dan orang ramai agar melaporkan maklumat mengenai warga asing yang terjejas atau hilang menerusi talian telefon, WhatsApp atau email kepada emergency@mofa.gov.np. Dalam perkembangan berkaitan, China mengerahkan lebih 500 anggota tentera dan pasukan penyelamat ke Jirong, Tibet bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. 4 helikopter tentera digunakan untuk pemantauan udara di kawasan bencana. Dalam pada itu, Perdana Menteri China Li Qiang tertiba di Jirong bagi memantau keadaan terkini serta operasi berkenaan. Susulan banjir dahsyat itu, Emiriah Arab Satu UAE memperuntukkan $10 juta bagi menyediakan bantuan kemanusiaan segera kepada mereka yang terjejas. Menurut agensi berita Emiriah, bantuan tersebut disalurkan menerusi agensi bantuan UAE. Di Perak, satu gempa bumi lemah berukuran 3.4 magnitud dikesan berlaku di Temenggor Gerik tengah malam tadi. Band Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan pusat gempa tersebut terletak 9 km timur laut dari Hulu Perak dengan kedalaman 10 km. Kegaran pada 12.06 pagi itu terus dirasai di sekitar kawasan Gerik. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 11 pagi tadi. Negeri terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Kedah serta Perak dan Negeri Sembilan. Berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, bacaan IPU tertinggi dicatatkan di Sri Aman, Sarawak dengan 199 diikuti Serian 178. Di ibu negara, Keras merekodkan bacaan tertinggi dengan 160. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dijangka capai hampir 100% menjelang raptai penuh isu dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditonjolkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta Asen Maritim Berkelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata sasaran itu merupakan antara tiga aspirasi utama industri teknologi perubatan negara bagi tempoh 4 tahun akan datang. Jelas beliau, negara telah mempunyai asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Semua prosiding tata tertib berkaitan kebebasan bersuara, penyataan pandangan, kritikan awam dan himpunan secara aman di semua universiti awam dihentikan serta merta. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, ketetapan itu adalah langkah segera untuk memperluas kebebasan bersuara dan hak berpersatuan mahasiswa seiring dengan penegasan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Akta 30. KPT juga akan meneliti langkah yang boleh dilaksanakan dalam kerangka perundangan sedia ada bagi menterjemahkan penegasan tersebut dengan segera. Bekas Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan didakwa di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM1.097 juta. Berhubung kelulusan bagi permohonan 1,000 kota pekerja asing untuk sebuah syarikat 4 tahun lalu. Timbalan Presiden MIC itu mengaku tidak bersalah selepas ketiga-tiga pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Kesemua pertuduhan dikemukakan ke Seksyen 16-AB Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Malaysia menggesa negara anggota pertubuhan kerjasama Islam OIC menolak dan tidak memberikan sokongan kepada skim penempatan haram Israel yang bernilai $2.3 bilion di wilayah Palestin yang diduduki. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC di Arab Saudi. OIC perlu berpendirian tegas dalam menegakkan pendapat nasihan Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan menolak serta tidak menyokong pendudukan haram berkenaan. Jelasnya, perluasan penempatan haram Zionis itu bertujuan menjejaskan secara kekal kebolehlaksanaan penubuhan sebuah negara Palestin. Luar negara, Amerika Syarikat mahu menukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menukar nama Tasik yang terletak di sempadan Amerika Syarikat dan Kanada itu. Langkah tersebut dibuat ketika ketegangan perdagangan kedua-dua negara memuncak susulan pengenaan tarif baharu. Bagaimanapun, Kanada menegaskan tidak akan mengiktiraf nama baharu berkenaan. Di Bolivia, polis bertempur dengan kumpulan petani yang membantah kenaikan mendadak harga diesel. Kekecohan berlaku selepas petani menyekat laluan utama di wilayah Beni bagi membantah kenaikan harga bahan api daripada 9.80 kepada 18 Boliviano seliter. Jurucakap tentera wilayah Luis Ortiz berkata, polis dengan bantuan tentera menggunakan gas pemerih mata untuk meleraikan sekatan dan membuka semula laluan. Sukan, Iga Swiatek berada pada prestasi terbaik untuk memburu gelaran Grand Slam ketujuh di terbuka Amerika Syarikat. Pemain berusia 25 tahun itu menamatkan kemarau kejuaraan 11 bulan selepas menjuarai siri kejuaraan tenis wanita WTA 1000 di Toronto 2 minggu lalu. Swiatek kemudian mara ke separuh akhir Cincinnati dan mencatat 10 kemenangan berturut-turut sebelum tewas kepada Jessica Pegula. Pencapaian itu disifatkan perkembangan positif bagi mengembalikan keyakinannya menjelang terbuka Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas Tom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang Persempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Taala, hari ini kita bertemu lagi di Pahang FM yang menerusi slot klinik kesempurnaan ibadah. Hari ini kita ambil tajuk wasiat, tuan-tuan, tajuk baru. Ya, bicara kita dalam masalah fiqh syafi'i ini ialah masalah wasiat. Kita biasakan mendengar wasiat. Ya, wasiat ni biasa dihubungkaitkan dengan orang yang nak mati ataupun menunaikan tanggungjawab, ya, sesuatu amanah yang telah dibuat oleh orang, ya, yang sebelum dia mati, bila mati kita kena buat. Ya, macam-macam pesen lah wasiat ni, tuan-tuan. Dalam drama pun kita biasa tengok.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: long.
1: Luruskan saf, rapatkan saf. Penuhkan saf yang di hadapan.
2: Allahu akbar. بسم الله

0: bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibn Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: ngobrol santai dalam Loyak Pahang.
1: Sungai Pahang pongong ingai, bawa balik ikan selok kuning. Kedai kopi.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkok Pahang lengkok.
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Dengarkan kami, Pahang FM. Kuala Lipis 107.5.

0: borok santai dalam loyak faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: Pak E, yeah. Kau ni nak minta tolong awak ni.
1: Boleh tak?
0: Kiknya kau nak bagi tahu kereta kau rosak ni. Jadi betul? Kau nak pinjam lah sikit duit kat awak.
1: Tak, benda masalah kereta awak tu. Kenapanya kereta awak tu? Benda masalah.
0: Kereta kau semalam bergegar tayar.
1: Lepas tu?
0: Kau dah nak hantar ke bengkel? Kau kena tukar tayar tu. Kau janjilah kau dapat gaji bulan ni, kau terus bayar duit awak. Kau janji betul-betul. Tak payah awak minta. Betul.
1: Kau mungkinlah tak nak bagi. Kau bagi boleh lah, tapi kau tak bagi tak banyak lah ya.
0: Tak dah, boleh. Berapa?
1: Aku pun tengah senok juga ni.
0: Boleh.
1: Ambil lah mana yang ada ni.
0: Terima kasih lah Pak Ye. Hak lah sahabat kau dunia hari. Terima kasih, kau janji bulan ni masuk gaji kau bayar betul-betul.
1: Rai. Gaji awak dah masuk ke?
0: Hai.
1: Kau nak gunduk sikit ni lah.
0: Hai, Pak E.
1: Boleh lah, ejek sikit ada.
0: Pak E, kau nak kabur dah kan? Gaji masuk, kau terus bayar ke awak? Tak payah awak minta. Awak nanti kau masuk gaji terus bayar, janji. Kau janji dah kan? Kau nak keluar ni kejap kan? Ya, kau pergi dulu lah. Assalamualaikum.
1: Aduh, pulak dah.
2: Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Walaupun anda akan menjadi miskin dengan membayar hutang, lebih baik daripada mati dalam keadaan berhutang. Pahang FM, kami prihatin.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan dah juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia
0: akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan Sektor Korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JRC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokoh. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakil ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nalparsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dalam pada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada masa berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Penerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan melas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga

0: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
1: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
2: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam khabar Pahang edisi petang 28 Ogos 2026.

Sari berita utama, KDNK Pahang meningkat kepada RM71 bilion. Pahang peruntuk RM173.93 juta menerusi IM Pahang sejak 2024. Berita sepenuhnya. Pahang merekodkan peningkatan nilai keluaran dalam negeri kasar KDNK tahun 2025 kepada RM71 bilion berbanding RM68.8 bilion pada 2024. Malah Pahang menerima pelaburan memberangsangkan apabila merekodkan pelaburan committed berjumlah RM11.47 bilion sehingga ogos daripada sasaran RM16.2 bilion tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warosti Wan Ismail berkata daripada jumlah itu, pelaburan direalisasikan yang direkod adalah berjumlah RM1.044 bilion. Katanya setakat 26 Ogos, kutipan hasil negeri telah mencapai RM921.72 juta daripada sasaran RM1.279 bilion tahun ini. Sementara itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan keseluruhan berjumlah RM173.73 juta RM93 juta bagi pelaksanaan inisiatif makmur Pahang, IM Pahang sejak 2024 hingga 2026. Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail berkata jumlah tersebut melibatkan peruntukan RM38.8 juta pada 2024 diikuti RM50.54 juta pada 2025 dan RM84.59 juta pada 2026. Menurutnya peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati rakyat. Menerusi bajet tahun 2027, jelasnya kerajaan akan menaikkan lagi bantuan inisiatif makmur Pahang ini. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Kerajaan Pahang memperuntukkan RM900,000 tahun ini bagi membina dan melabuhkan Tukun Tiruan, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak berkata, inisiatif tersebut merupakan kesinambungan kejayaan program terdahulu. Katanya RM600,000 diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melabuhkan Tukun Tiruan di Pulau Seri Buat Rompin sebagai Tukun Konservasi yang telah selesai dilabuhkan pada 16 Ogos lalu. Manakala peruntukan Ecological Fiscal Transfer RM300,000 diperuntukkan bagi pembinaan tukun di perairan Pantai Kempadang, Kuantan yang dijadual pelaksanaannya pada Oktober ini. Kerajaan Pahang melalui Majlis Sukan Pahang akan mendapatkan laporan lengkap daripada semua persatuan sukan berdasarkan pencapaian atlet pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, laporan itu bagi menambah baik prestasi atlet sekaligus memperbaiki pencapaian di Sukma Kelantan pada 2028 nanti. Berdasarkan rekod, Pahang meraih 28 emas, 19 perak dan 36 gangsa pada Sukma Selangor, mengatasi 23 emas, 21 perak dan 32 gangsa di Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448. The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, dan berteman dengan saya Safarul Sulaiman. Ketika ini selamat malam kita ucapkan kepada anda semua yang terus menerus bersama dengan kita sehingga kini 7.12 minit malam. Dan hari ini edisi Jumaat 28 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan saya dah pun bermula bersama dengan anda 6 petang lagi sehinggalah jam 9 malam nanti. Dan untuk malam bersama 7.16 minit malam akan maksudnya waktu salat fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Syariah. Apa-apa pun, teruskan hiburan malam kita dan pastinya terus kekal setia bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fazli Osman. Beliau telah pun membaca surah At-Taubah bermula ayat 93 hingga ayat 110.

0: The SEEK International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita renungi satu sabda Nabi SAW yang berbunyi, Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Hukuman Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari. Bukan daripada kami, siapa yang tidak mengasihi yang kecil ataupun kanak-kanak kami, dan tidak pula menghormati yang tua daripada kami. Ini satu peringatan dan ancaman yang besar daripada Nabi SAW. Ancaman yang berat daripada Nabi SAW berkaitan dengan adab dan akhlak seorang Muslim. Sebab Nabi menyebutkan di pangkal hadis tadi, bukan daripada kami. Bagian besar ahli hadis menyatakan maksud bagian besar daripada bukan daripada kami bermaksud bukan daripada adab dan akhlak kami kaum Muslimin. Apa dia? Tidak mengasihi yang kecil, yang kanak-kanak. Dan yang keduanya, tidak menghormati yang tua, sama ada warga emas ataupun tidak warga emas, yang tua, yang lebih tua, yang jauh lebih tua daripada kita. Sebab akhlak seorang Muslim sebaliknya, dia mengasihi kanak-kanak, mengasihi adik-adik, menghormati orang lebih tua. Sekalipun kita mungkin orang yang ada kedudukan dalam masyarakat atau dalam jabat, atau kita ni orang lebih alim, kita tetap kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang mungkin pada adatnya, pada zahirnya kurang daripada kita, atau staf yang jauh lebih berumur daripada kita, kita kena hormat. Bila kita bercakap dengan mereka, kita cakap dengan hormat. Tak adalah meninggi, menengking, tak tentu pasal memaki hamun apatah lagi, ya? Sifat-sifat seperti ini kalau kita biarkan, tidak menghormati anak-anak, tidak mengasihi anak-anak, tidak menghormati orang tua, jika ini berleluasa, akan jadi masyarakat yang rosak. Sebaliknya, kita perlu menyuburkan sifat-sifat ini yang murni, kasih sayang, hormat menghormati sesama kita. Wallahu.
0: Berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone X.

Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul, inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448. Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama saya Saifullah Harun Sulaiman dalam Khabar Ringkas 28 Ogos 2026. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail menyempurnakan majlis perasmian dan penyerahan C004 pakej 1 projek kegantian paip-paip di Kampung Serengkam Ululuit, Cenor, Ulu Jempol dan Kampung Pijing di Maran. Katanya projek bernilai RM11.72 juta ini merupakan hasil usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan keperluan asas rakyat diberikan keutamaan. Sementara itu, sebanyak 4 daerah kini telah mencapai penyelesaian masalah bekalan air melebihi 90%, iaitu Lipis, Raub, Cameron Highlands dan Kuantan, manakala Maran dijangka menyusul. Tegas Datuk Seri Diraja Wan Rosdi, pencapaian ini berada di landasan tepat seiring sasaran untuk menyelesaikan 90% masalah air di Pahang menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail turut meninjau projek grid 500 kilovolt Tenaga Nasional Berhad TNB di Kampung Awah Maran. Katanya projek ini merupakan komponen penting bagi talian grid di seluruh negara dan melibatkan pembinaan menara bernilai RM350 juta. Kerajaan Pahang berhasrat menjadikan Pahang STEM Competition sebagai platform bertaraf antarabangsa bagi melahirkan generasi pencipta teknologi. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib berkata, perkara tersebut telah dibincangkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Pahang Skill Development Center. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang kini giat melaksanakan program menawan 11 puncak melibatkan 11 daerah di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, program julung kali dianjurkan itu mendapat sambutan menggalakkan malah turut menarik penyertaan peserta luar Pahang. Yang Khabar Ringkas 28 Ogos 2026, berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone Aktif.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Marathon Hits. Music tak berhenti.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Zon, apa khabar weh? Zon Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Marathon Hits. Music tak berhenti.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sempadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-Kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan, sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima elaun. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

Skype bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Info sukan kita malam ini edisi Jumaat 28 Ogos 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana Dato' Azizul Hasni Awang tampil dengan penjelasan 9 muka surat bagi memperincikan pelbagai perkara berkaitan sukan berbasikal dan juga misi kelayakan Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Di mana dalam penjelasan yang dikongsikan menerusi media sosial itu, jaguh berbasikal atlet negara berusia 38 tahun berkenaan ya menegaskan segala perkara yang didedahkan adalah berdasarkan fakta selain tidak mempunyai niat lain kecuali mahu melihat kemajuan sukan negara serta memastikan kebajikan atlet lebih terjamin pada masa depan. Antara persoalan utama yang dibangkitkan oleh Azizul Hasni ialah statusnya dalam misi LA28 apabila dia menegaskan isu sebenar bukan mengenai sama ada mahu meneruskan kayuhan atau tidak, tetapi sama ada Malaysia masih memerlukan hikmatnya untuk memburu tiket ke temasya berkenaan. Beliau berkata jawapan konkret daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara penting supaya dia boleh membuat perancangan awal membabitkan latihan, pertandingan, penajaan dan juga keluarga. Okey, seterusnya, Speedy Tigers menutup kempen Piala Dunia Hoki 2026 di tangga tercorot apabila tewas kepada Wales menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat dua sama dalam aksi penentuan tempat ke-15 dan ke-16 di Belfius Hockey Arena, Belgium hari ini. Di mana Malaysia bermula agak perlahan apabila Wales membuka tirai jaringan menerusi Benjamin Perancis pada minit ke-29 sebelum Faizal Sa'ari menyamakan kedudukan pada minit ke-41. Khimullah Anwar kemudian meletakkan Malaysia di depan apabila meledak gol pada minit ke-52. Namun kelebihan itu hanya bertahan seminit apabila Liam Baker kembali menyamakan kedudukan buat Wales. Di mana kedudukan dua sama kekal sehingga tamat permainan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan Jalur Gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Okey, sudah pun mampiri ke 9.50 minit malam ketika ini.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Saya Ahmad Kamal ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sama-sama kita bersatu hati demi keamanan negara kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Isma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Muhammad Fakrul Muni Muhammad Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Malaysia Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar, saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyediaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Nagwi memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikendali olehlah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murong Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan, namun kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zoo.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuhan teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsah Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar, kasih dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini melalui takai tidak diduga.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowan kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan sebab jumlahnya saya kena kira. Jom boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowan kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
3: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowan ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan hargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Rakamkan ucapan terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowan ini dan juga memartabatkan
1: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UITM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri, pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UITM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah RM34.5 bilion tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaikan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas, Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Sheku Tijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Likas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh 2 musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor RM50 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Dialog gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Dialog gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Ijaloh Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 29 Ogos 2026. Sari berita utama. Projek pencawang masuk utama Kampung Awah Maran dijangka siap 2030. Projek pergantian paip bernilai 11.19 juta ringgit selesai masalah bekalan air hampir 2 dekad di Maran. Berita sepenuhnya. Projek pergantian paip di Maran berjaya disiapkan 3 bulan lebih awal daripada tempoh ditetapkan melibatkan pergantian paip lama dan uzur sepanjang 29.6 kilometer. Projek bernilai

11.19 juta ringgit itu melibatkan beberapa kawasan termasuk Kampung Serengkam, Kampung Ulu Luit, Kampung Pijing, Ulu Jempol dan Cunuk, sekaligus menyelesaikan masalah bekalan air hampir 2 dekad di Maran, menerusi kenyataan yang dikeluarkan Pengurusan Aset Air Berhad PAAB. Pembinaan projek itu memberi manfaat secara langsung kepada hampir 10,000 penduduk di daerah itu. PAAB turut komited merangka pelan pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur air yang lebih strategik dan mampan dengan kerjasama Pengurusan Air Pahang Berhad PAIB di beberapa daerah di Pahang. Bagi tempoh 3 tahun akan datang, antaranya projek menaik taraf sistem elektrik di rumah pam air bersih Loji Jengka Utama.

Projek pencawang masuk utama PMU Kampung Awah Marat merupakan antara nod strategik dalam rangkaian penghantaran elektrik sepanjang kira-kira 500 km dijangka siap pada tahun 2030. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berkata, projek itu merupakan sebahagian daripada pembangunan 500 kilovolt National Grid Backbone. Menurutnya, pembangunan itu dilihat sebagai pelaburan jangka panjang yang penting bagi mengukuhkan sistem bekalan tenaga negeri selain meningkatkan keupayaan rangkaian elektrik. Kemudahan itu turut dijangka menyediakan kapasiti yang lebih kukuh bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri Pahang pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Usaha memulihkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah turut melibatkan keluarga, majikan dan masyarakat selain daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AEDK dan Jabatan Penjara Malaysia. Penguasa Penjara Ketua Bahagian Perol dan Perkhidmatan Komuniti Pahang, Tuan Ruzeh Aheng berkata, di Pahang, seramai 54 prospek dibebaskan menerusi program pembebasan banduan secara berlesen PBSL baru-baru ini. Prospek menjalani hukuman di luar tembok penjara sama ada bersama keluarga atau ditempatkan dengan majikan untuk bekerja. Langkah itu memberi peluang kepada mereka bekerja, menyumbang kepada masyarakat dan membina semula kehidupan selepas menjalani hukuman. Bagi menyemarakkan semangat patriotik sempena bulan kebangsaan, Majlis Perbandaran Temerloh MPT membawakan siaran filem Pawang Nong pada 8 malam esok. Karya yang sarat dengan nilai perjuangan, keberanian, pengorbanan dan kasih kepada tanah air itu akan disiarkan menerusi wayang pacak di Esplanade 1 Temerloh secara percuma. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan malam penuh semangat patriotik itu dan dinasihatkan membawa tikar. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mata indah, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Dibawa bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.